Облиці рожнато кріло, і все насмей, то є твоя шанса, лепосе імей, то твоє рандеву.

Облиці рожнато кріло, ім се насмей, то є твоя шанса, лепо се імей, то твоє рандеву.